0: السلام علیکم نودی کے میگرٹس دیوے ایف ایم میگڈی گٹی اون کول لانتی بہ ایم ہے ہن تے نوارن اوفا ور وقت کول کنگے دمو لنچ بریک ایم یتو کے شو یائی کی گبدل کول یارگن شہدا محمود لنچ بریک می شو گم یادو بوراستی دوہن ہاس دائرہ بہ معلومات حصہ کورم شہدا نا می دوہن ہاس کول لنگ اڑ میں گنستے دائرہ کی آ ہودونت ایم آ ہودونت بڑا می بالالنی ٹیکنالوجی کے گتوں ای سہی دائرہ کم گ وینم اس نونیا مواصلاتی دائرہ کم گ وانم اس می ہودفا آ ہودو کب ہے معلومات حصہ کروں میدانی ایک تو میدو کے شوگر شہو بالا لانی بی سی آئی برین کمپیوٹر انٹرفیس می دائی رائیں می حسابوں ہم ہو دی فوا کوریر مکا بے معلومات ہے می معلومات تک آئی کی کڑ کڑ ارکڑ کے تیرے کا بدل کو لانا می شوگا میں دے تیرے کون میں معلومات تک گینس دی دین ریت لاوتا کے میں گینس دی کوری گا دی می ہار گی گیام ریت لاوتا ہی منا لائے گا می شو کوری گین دار دے جہان دیں گا میں میدو گیس لنچ بریک کوری گین دارنا اما ریت لاوے کفہ ہو بدل کو لانا میدو گے می دائر آیا گڑوں ہوری معلومات تک آئی کی گا
1: ನುದಿ ಏಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಪುರತಮದ ವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆ ಅಮೂಲ್ಯರಾಗಿದ್ದ

می ہفتہ کا اڑمنا اڑوی کے می دی مائی کے فوری ہم لوبیدین مامے کے واہکیا مافن ہدم کے فرصت نلیبی واکی وی دی بے بے کے واہکا ادی اتری سہروی کیوینی کے وفاتری کولم کے واہکیا لفتو کے پدہی رحمت تری کم کے واہکیا تدویری کما کو انتظار گہوری ایکویری کے واہکا می گے ترون امیل اختیار کا آئلے کے ممبر کے درجہ ہو دی بے بے کے واہکیا شکر کے بستر رد کرے ونی رو وگت فائتے فاوا مدرس کے واہکا اس میں می تفاد صف صف کا فنی کین دی لوبی اے نمس ایمیں کے احساس تا کلیف ونی این نو کوتائے کا می ہوری ہا واہک تکم وے صاف وے گین دنی ہتا میں کی ہتو کا وا لوبی بیر کولانے مگے نتمون اوف دے احساس کن ए तिबा के उनी कमेनुं ए तिबा ए फराते देके इंतिया लोपी वीकम गे आदि कद हेके मि हफ्ता गा अरमे मि आलि अल वाले मौलो की तिबे फ्लुं गे हितक पुरकम केनुवी मौलो क वेदाने एहिं कम वाणमा कुरियंग वे दोस्त होगा तिबे फ्लुं गे अमिल नफसं खास समाल कम का अलाल में तेवु मंगे देन एकनि वेरि कमाय कु मि फद हिता मत तहमल कुरन ता तिवाणमा قومی نفسانی دل ہیوکم گے ہیلپ لائن سولا ہدی ہاتک گولن ایدن می مولن ہیلے کاکو کن سیر کرے وے گتھن سرویس گڈی رو خدمت فور کو دے نمبرے ایہی ترک من ایدن چہنی پڑ کم دیماو مکنن ہمے کنی ہیتو گے اداستن حصا کولانی ایتو پار ہوری فراتے بینو مکی ویس گولالن فودے نسبابے تیبے فرنگے لوپیوا اگوری فرات